0: Dance with the Devil hedder det her stykke af Albert Schnelzer. Han har noget med titler, de er billedskabende, og han er en musiker, som jo faktisk har rødder i rockmusik, men som altså har studeret klassisk komposition i Malmø og også på Royal College i London. Han er øvrigt også dirigent og har skrevet en lang række værker inden for de fleste genrer. Han er midt i 50'erne i dag. Altså den svenske komponist Albert Schnelzer, som er årets festivalkomponist, og som får opført en lang række værker her ved festivalen. To af dem her i aften, og et af dem er en uopførelse. Jeg mødte ham her kort inden koncerten, og det første, jeg spurgte til, det var det her nye værk, som orkestret O Modern spiller af ham. Det hedder Drive, og hvad ligger der egentlig i det Drive, bad jeg ham sige nogle ord om?
1: Alltså, när jag skrev stycket kom jag ihåg att det liksom utkristalliserade sig en någon slags idé om den här framåtrörelsen, att det skulle liksom, det skulle finnas det här drivet, som det heter på svenska, eller driven liksom, och ha den här känslan av någonting som bara forsar framåt i ett flöde. Så det var väl liksom ursprungstanken, och försökte hålla det i stycket hela vägen. Och det var väldigt roligt, kommer jag ihåg, att skriva det här stycket, att liksom få se, går det liksom att hålla den här linjen, den rytmiska linjen och melodin och allting som bara rör sig obönhörligt framåt hela tiden. Och ganska, det är ett ganska glatt och lättsamt stycke på ett sätt också. Vi pratade om det med musiken, att det är som ett scherzo, liksom. Ett lite skämtsamt och lite lätt. Men det är också ganska, ganska knivigt och svårt för musikerna. Det är en utmaning för dem också och få ihop allting. Så att det blir ett stycke som har flera bottnar ändå liksom, under den här framåtrörelsen.
0: Til allersidst på koncerten skal vi høre et værk, du har skrevet på opfordring for O Modern, forstår jeg. Hvad har du tænkt på, da du skrev netop det her værk til dem?
1: Ja, det var ju faktiskt ett önskemål ifrån Hugo Ticciatti då, att stycket både skulle ha någon slags koppling till Johannes Brahms. Och det har det väl i den här folkmusikaliska stilen, där jag har liksom hämtat inspiration ifrån Balkanmusik snarare än Johannes Brahms är ju känd för sina ungerska danser och sådär, men jag gick ett lite steg längre och hittade de här Balkansvänget som är helt fantastiskt, men sen så dessutom vill jag att det skulle finnas musikaliska skiffer i musiken, det vill säga att man tar till exempel ett namn, ett personnamn, och gör om det till noter. Och det är ju någonting som tonsättare har gjort i hundratals år. Så att i mitt stycke så är första satsen Brahms helt enkelt, som bildar huvudtemat. Och det kommer direkt i början. Så de tonerna som man hör är Brahms då helt.
2: På bokstäverna Brahms.
1: Precis, precis. Och sen i andra satsen så tog jag namnen på min familj och gjorde en melodi av det. Och mina barn och sådär. Så att det är helt enkelt min familj som fick bli bestånd. Och i sista satsen så har jag då Klara, eftersom hon, Klara Schumann, var ju vän med Brahms. Det kändes väldigt passande. Och sen dessutom så kunde jag inte riktigt